ကနေ့တော့ကအကရှင်ဒီဂျပိုင်းကဝန်ဂျပီဟောက်ချစ်ပိုင်ဗီပွန်ယီဗီမက်ဂါဟတ်စ် FM ဘန်ငါဦးဟောက်ရူအနီဆူချင်းဝနောင်ဆာချရပ်ဒိုင်လန်ဘကအင်ဂျင်နီယာနကန်ထရိုးလ်ရူမ်ပြန်ဆာဘိုင်ဖီကီလော့ကဝအပရေဒီယိုချက်ကီပရိုဂရမ်ကိုပေရိုပေရယုံနေကစငီကခတ်ပရာထရစ်ဥနိုင်းရူဥစနမ်အာဂျာအာဖန်ရူယောစတန်ကီကနေ့ကပရိုဂရမ်ဒေဝပန်တမချပီယာယူဆူရီတမ်ယုံကီဖော်ပလေးဝဒေပတ်တုတ်ကီ play around it.

ကနေ့တော့ကအကရှင်ဒီဂျွိုင်းတဲ့နေပေါ်ရူဆန်ဖောင်းနက်လနေညဒုနချဖောင်းနက်နကအကရှင်ဒီဂျွိုင်းရဲ့ပတညာနေရကွတန်ကပရိုဂရမ်ကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ဂျန်တယာကတ်ကမ်ကချုကိုကတ်ဒီဦးရပတညာကနေကပရိုဂရမ်ဒေဝပန်တမန်ချပီယီရဝိုင်ယောင်ဥမဘော်မီဝါရဧရဝိုင်ဝဒေပတူယိုဂျင်းအမ်ဟပတိုင်ကမ်ချိုလေရဝိုင်ဝါရဒေပတူဟမ်လိုင်လန်